0: 国先生说，我现在肚子很饿，要吃掉你。东郭先生吓了一跳，连忙躲到毛驴后面，很生气地说，我救了你，你刚才还说要报答我，怎么现在反而要吃我呢？狼冷笑一声说，哼，我刚才只是骗骗你，为了让你救我，现在危险过去了，当然要把你吃掉了。说着，狼张开大嘴向东郭先生扑了过来。东郭先生和狼正绕着毛驴周旋，一个扛着锄头的农夫经过，东郭先生连忙跑过去对农夫说，我救了这只狼，它反而要吃我，你给我评评理。狼狡辩道，他把我装在蜜蜂的口袋里，这不是要憋死我吗？单凭这两句话，农夫听不懂刚才发生了什么事，于是东郭先生把救狼的经过对农夫讲了一遍。农夫看看狼，又看看空口袋，摇摇头说，我不信，这么小的一个口袋怎么能装得下一只大狼呢？除非你们把刚才的情形再演示一次。为了吃掉东郭先生，狼立刻钻进了口袋，还让东郭先生把袋口扎紧。这一下你相信了吧？狼在口袋里说，我在里面都快被憋死了。哈哈哈哈！农夫笑着对东郭先生说，现在狼又被你绑在口袋里了，他没办法吃你了。东郭先生这才松了一口气，对农夫说，谢谢你救了我的命，你真聪明啊。狼这才知道自己上了当，他在口袋里左冲右撞，就是出不来，最后被农夫一锄头打死了。
1: Dungo Efendi ve Böre. Burunqi zamanda Jongshan degan yerda Dungo Efendi deb atiladigan bir kishi o'tgan ekan. Bir kuni Dungo Efendi ishqalt kitobni elib, eshak minib Dungshan tegiga bormoqchi bo'pti. U yerim yo'lga kelganda qechib ketayotgan bir bo'rni uchirtib qapti. Bo'ra tizlanib turib Dungo Efendiga, Ах, көңіл әпәнді, бір адам мені қолап келіп атыды, маңы ішіңіз ағырысын, мені құтқызы бейлін, сізге чоқым оптан жауап қайтырмен. Деп бейчарлар чиелініпті. Дунго әпәнді бөрінің яуыздықыны білсі му, лекен бейчары әптеге қарап рәхмі кәпті де, бір халтыдығы кітапны төгіп етіп, бөріні халтыға юшырып қойыпті. Бірдәмден кейін бір оучы қолап келіп, Дунго әпәндідің бір бөріні көрген көрмегенлігіні сорапты. Dungo Efendi oldi tarafni ko'rsatib, "Ov tarafga qechib ketdi", debdi. Ovchi Dungo Efendiga rahmat aytibdi-da, oldirib-soldirib bo'rini qo'g'lab ketib qapdi. Ovchi yaraqlab ketgandan keyin Dungo Efendi xaltini ichib bo'rini qo'yib yetibdi. O'ylim g'ayardan bo'ri xaltidan chiqibla Yavuz Abdibashirsini oshkorlabdi. U yirik tuklarini dingaytib, Dungo Efendiga ko'zini vahshiylarcha chakchaytib, Hazır qorsqın bək içib getdi. Seni yevitimən. Dəpdi. Dungo əpəndi qorxu getib, dərhal işəknin kəynəgi daldalınıb. Mən seni qutquzdum. Sən bayılı mağa cavab qaytırmən, digən edin qo. Hazır nemi vəcdimini yeməkçi bulusən. Dəpdi qəzəb bilən. Börə soğuk qını külüb qoyub. Baya meni qutquzam digən, dəb seni aldab qoyğan edin. Hazır xətər ütüb getdi. Əlvət seni yeymən. Dəpti də ağzını yoğan içib Dungo əpəndigi itilibdi. Dungo əpəndi bilən bürə işəkni çörüdəb ayılınavatqanda otuğuç götürüb alğan bir dehqan şu yerdən ötüb qapdı. Dungo əpəndi şu an yügürüb berib dehqanğa. Mə bu bürünü qutquzıb alğan, o təturlü qılıb meni yeməkçi bolu atıdı. Siz bir həq kəp qıb qoysunuz bop dikən? Dəpti. O meni hem xaltıqı solab qoydi. Bu meni tuncuqdırıb öltürməkçi boğunu bomay nəyimə? Депті бөрі хилігерлік қылып. Баш ақыры йоқ бұ геплеріні аңлыған дейхқан, бая немі іш болғалықыны аңқырылмапты. Шынан білән Дунго әпәнді өзінің бөріні құтқызыш жәрияныны дейхқанғы сөзләп беріпті. Дейхқан бір бөріге бір халтығы қарап бешіні чайқап. Шен мәймен, мүшіншілік кіші халтығы бұндақ чоң бөрі қандық батыды. Бұмысы баятыңқы ішіне ені бір қитым қылып маң көстіңла.

0: тәпті. Донго әпендіні еш койдылы қалған бөрі шу хаман халтығы кіріпті де, Донго әпендіге халтығын ағзыны чың етішіні етіпті.
1: Әндіғу, шәнгенсіз?
0: Дәпті бөрі халтының ішіді тұрып.
1: Мен халтыды тұнжық өләйлі деп қалдым.
0: Азыр бөріні ені халтығы солып алдыңыз. О, әмді сізіні емейді. Дәпті дейқан күліп тұрып, Донго әпендіге. Юрике жайығы түшкен Донго әпенді дейқанға. Жинімні құтқыз бағыныңыз ғырахмет. Сіз әқиқатын әқылық кәнсіз. Дәпті. Бөрі шүнділі өзінің алданғалықыны біліп, халтының ішчеді өзіні уян-буянғы ұрыпмо задылы чықалмапты. Ақырды дейқан бөріні отығышты ұрып өлтіріп етіпті.

今天的跟着马伊拉说说说节目到这里就结束了，感谢大家的收听。在未来的节目中，我们帮助大家更好地掌握和使用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常生活中积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。监制苏辉，节目策划剪辑制作努利比亚阿布杜卡德尔，本期节目配音帕尔哈提、努利比亚、麦迪娜、王新奥，编辑帕尔哈提、克里木。Бүгінгі Махира білен бірлікті үгінәйлі программымыз мүшергіце болсын. Аңлығының лағы рахмет. Кингсан программылады дауымлық түрді көпчілікнің дөләт оттақтылына текімі яқшы үгінішей ва ішілтішегі ярдан беріміз. Шындақла көпчілікнің үгенгені ішілтіп, күнділік тұрмышта дөләт оттақтылына паал үгініп ва ішілтіп, өзінің тіл ықтыдарий ва мәдіниет сапасыны өстіршіні үміт қылымыз. Кингсан программымызның мәзмуны текімі сәрқыл, Кингсанды көршейлі.